account no me pacho euros 11,000 euros ana se minya pepe bi nti na pepa no enye common so obenya ntache se enya di a pepa na sem de meeting menya nti se me kopa adwuma na me ye ti me bo ne papa ma ne ne papa so US me ka che no ka che me so okay sa na te de a ye be che sika ne mu mi nu pepe pepe no na me so okay nti na me okakra da ho na me so we ne me ko ye adwuma kakra na ukwa ko ye adwuma mi ye bi wa ha mi a me de me de ye adwuma e na enkwala da su ni nti no unti mi nye sika na se de opese onya no no nti ese me sa akope obi de obi board jo na me de kodan da ba bi ti mi konya adwuma ka ma bi eye ma ye adwuma na ba busume nan mu ko busume no na me boss no tem bia no so hia me a oba ho wo se bia sign paper say ye say na asem ni mu eye ama yi bia firi mu no me kwa adwuma mu ho na ye bisa mi mi din no enam se obi be se bonne de udi a etumi nka utum bi bi ma no apa me se fa mi ruby de ko bo mi mi din instead of say bia me bo empabo ana hye mi ni mum din size ni din e bia empabo ye e bia ha size 11 and as I told there bi na mko bo empabo ni din empabo ni din aha mimi ko bo mi din mi bo mi empabo din nti obi a fra mi ruby atasha mpesa me dane no kase da bi mini ruby na me di say so eno na ato omutirim me ya adwuma no so me ya adwuma so me yi me yam ti me ya adwuma ni ntom pema asem ti me ho ana me boss ne bai oba ye pe no ka che me say me metna ka mu ni ye odi me ko ba bi na me say e kwa ye se me kwa ko fele pepe si bi na me say ah da bi a wo de ba na si den na ne de o pese mi di wachi ti na me na pem so pa de mu asem a mi asom sa o hyada de ne sa to mi kom aso mi sa twi mi se twi di yakoshe kai ni mu aloke no na oloke ni nyana ma adwe ma me ho so ti egusu a ye ko babia ye ko so ne babia adwuma no woni babia office no wono na emu twi kakra ti enam kwa so a ye ko no e na ye o bisa me ma bra bo masem na me ka so me pama dear na me bako school enti no me ba wi school me pesika na se enti me keka ni nyina o kai ni mu sa na ono so no me ka ni nyina no record me manu masem ye dru office pe na me so bibi ba beto me aya na awose a cheme enti awose ne che me pe na me ah bibi ba be si na me fa me bag eja kodaki mi jane me bi e gate na me se mi jane a pesa na police for no kra no omaye omuwo edem ho kra dada ene bi so abontene aya cheme ene maye den omo se ya cheme emunsam de na in fact edem mi to me nka wa homa yi so ya cheme pe omo se me fa me passport omra na me se ofie nti omo se me ni omo anim na ma sam ni aya te se criminal case asankro fo no mo ba eme ma baba me ye penam se da bi maami esa me kama adwen kire no me mind se police fo jeje esa me kama adwen kire maami nti me ko no so de mu yan se omo ado omo sa sho mbuto na me se hey better is being allergic me ya allergic me ye allergic wo etio eno me se omo nya na na me take maami na me se me ko kan asa ma kire no nti me na mbisa maami ni se onim yesu onim jesus christ o se da bi na ni colleague a ogyina ne nche ni colleague a ogyina ne nche o se ah woni mi yesu enam so onim judas maami ni so onim judas na guy ni se onim judas enam so onim se judas ne yi yesu maami ni eku no guy ni se ai enam se madam se de judas e yi yesu maami aye eku no a ono so kwoche ne ho akonfo no saa ne beto se ma sori anopa ba tan eja me ma to ho anopotututu aba be ye adwuma na bibini ni wantumi anka ankyrem na kofa police fo abrɛ me no se de judas ye ye no sa pepe na bintu start se wo osum ja police fo ne take me se e ma me nkasa na nya ma me no na etwa matum na emmom no ya ye hu nipa bi